mai fasă în alt sfat verschet. I ken mai fresă en mai hop. Di pat varek su kalfut lop. Di pat et ilan kalbre. I mag di pat gelijk voor mij.